0: som står emot den enorme tyske overmakten og sånne ting. Men det klart, I 1940 så kan man jo til en viss grad forstå at Tyskland framstod som en sånn uovervinnelig seiersmaskin som ingen kunne stå imot. Men når vi nå I ettertid liksom har litt oversikt over hva var faktisk produksjonstallene, hvor mange piloter hadde man I Luftwaffe, hvor mange fly ble skutt ned per uke og sånne ting, så det viktig at vi også korrigerer litt av disse myteskapningen. Det var, dette var også en del av 2. verdenskrig som Tyskland egentlig ikke hadde noen forutsetning for å kunne vinne.
1: Hvordan det så I Europa sommeren 1940? Altså, hvilke land det Nazi-Tyskland kontrollerer, og hvem velvillig innstilt? For det fanns jo land som var det også.
0: Ja, så på sommeren 1940 så jo store deler av Europakartet enten okkupert eller kontrollert av Nazi-Tyskland, eller det land som velvillig innstilt. Så I Spania for eksempel så sitter det jo Franco over makten som ikke på noen måte yter noen støtte til Hitler, men som leder jo et fascistisk regime, og vi ser jo også I Balkan, Sør-Europa, så det jo land som enten alliert med Nazi-Tyskland som Mussolinis Italia, eller det land som Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Hellas, som da mer eller mindre økonomisk avhengig av det tyske riket, og som knytter seg til de, og som tenker at hvis vi samarbeider så mye vi kan med Nazi-Tyskland, så det en måte vi kan forhindre å bli dratt inn I krigen på.
1: Og så blir de erobrede områdene behandlet veldig ulikt. Altså, hva slags forskjell det?
0: Ja, det en grunnleggende forskjell, kan vi si, I den tyske okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa og Østeuropa. Den jo mye mer brutal I Østeuropa, og da særlig da I Polen, som den delen av Østeuropa som per nå, da, sommeren 1940, under tysk okkupasjon. Og det mye mer forsøk på samarbeid med næringsliv I Nederland, Belgia, Frankrike, Danmark, Norge. Både fordi man ser på befolkningen I disse landene som litt mer sånn rasemessig verdifulle. Det jo det ene, det litt sånn rasistisk tenkning I dette, men også fordi det gir mening. Altså den en velfungerende byråkrati, velfungerende samfunn I Vesteuropa med en moderne industri. Det mye mer rasjonelt å samarbeide med dette næringslivet og få de til å produsere for den tyske krigsmakten gjennom at de kan få profitt gjennom det, enn det på en måte beslaglegge denne industrien, flytte den til Tyskland eller på en måte ta full kontroll over den. Så det gjør de ikke noen steder. Og vi ser at I hele Vesteuropa, Nordeuropa, så det en stor vilje og engasjement for å samarbeide da med tyske okkupasjonsmyndigheter for å endre produksjonen I tysk favør. I Østeuropa det jo litt annerledes, der det jo også den rasetenkningen en forklaring på dette, men det jo ikke den eneste. Og Polen, den polske staten og det polske samfunnet bryter jo mer eller mindre sammen I løpet av høsten og vinteren 1939-40, helt altså knust av de to totalitære maktene I Europa. Så her gir det også en slags mer, mer rasjonalitet å flytte noe av innsatsfaktorene herfra I industrien, altså råvarene, arbeidskraften, til Tyskland, og heller utnytte de I industrien der. Og det jo det som skjer da med mange polske sivile, for eksempel. De blir tvangsflyttet til Tyskland og brukt som slavearbeidere I den tyske krigsøkonomien.
1: Og spesielt ille det da I Polen. Altså det går fra vondt til verre, og en orge av vold skyller over Polen september 1939, skriver du. For dette mer enn en krig om land. Ja, hva dette, og hvordan foregår det? Altså du skriver også om egne avdelinger som massakrerte sivile, blant annet.
0: Dette har jo sammenheng med de planene som Nazi-Tyskland har for Polen, da, særlig da de vestlige delene av Polen. Det da områder som skal germaniseres, som man kaller det. Altså den ikke-germanske befolkningen skal fordrives fra disse områdene. Det jo da primært den polske befolkningen, men også da de jødene som bor I dette området. Og så skal de bosettes da av tysktalende eller tyske bosettere. Det jo en tysk minoritet I det vestlige Polen. Dette jo områder som også tidligere har vært tysk kontrollert. De utgjør kanskje sånn 5-6 opp mot 10% I noen områder, men målet jo at dette skal bli områder som skal bli helt germanifisert, altså at det skal bli tyske. Noen av de blir også innlemmet I det tyske riket sånn helt offisielt. Så man tvangsforflytter

0: sivilbefolkningen, ikke absolutt alle, men veldig, veldig mange. Får gjerne et par timer på å pakke sammen alt det de har, eller i hvert fall det de kan få med seg, blir kjørt til kanskje den nærmeste jernbanestasjonen og satt på et tog og sendt østover inn da, i andre deler av det okkuperte Polen. Det skjer også da i stor grad med den jødiske befolkningen. Men vi ser også, som vi var litt sånn inne på i starten av episoden, at denne her er da, det å fjerne den polske befolkningen, fjerne store deler av den jødiske befolkningen i Polen, også da gjennomføres gjennom massedrap. Og titusenvis, hundretusenvis av polske sivile, både jødiske og ikke-jødiske, blir skutt og drept i store aksjoner høsten, vinteren 1939-1940. Det er delvis ordinære soldater som gjør dette, men det er også, som du var inne på, altså spesialavdelinger som er sendt til Polen med et formål for øye, det er å drepe flest mulig sivile.
1: Og du skriver om hvordan tyske soldater, og det er Wehrmacht-soldater, oppsøker en masseskyting, og etterpå så sendes snapsen rundt, og det er kvinner og barn som skal dø da. Hva slags hendelse er dette?
0: Ja, dette er en av veldig, veldig mange massakrer på sivilbefolkning i det okkuperte Polen, i det tidsrommet her. Og jeg har jo valgt den fordi den er representativ. Den er en relativt liten hendelse altså, i hermetegn. Det er noen... Det er noen titals mennesker som blir skutt og drept, kastet i en massegrav. Og det er jo en helt grusom hendelse selvfølgelig, men det er jo det skjer daglig i det okkuperte Polen. Det som er grunnen til at den er et godt eksempel, som jeg trekker den fram i boka, er jo at den er, foregår i full offentlighet. Dette er ikke en hemmelighet. Ryktene går jo selvfølgelig om at det skal skje et eller annet. Så dette er en populær hendelse å bevitne. Folk reiser til. Det er også lokalbefolkning som kommer for å kikke på. Det er også ganske populært å kanskje spørre om man kan få skyte en jøde eller to, få låne et gevær, og være med på selve henrettelsen. Og dette er også et mønster da, som etablerer seg veldig tidlig i krigen, som etablerer seg i Polen, og som vi ser også utover i 2. verdenskrig, når Wehrmacht også massakrerer sivile på Balkan for eksempel, eller også da i Sovjetunionen etter angrepet på det.
1: Livet i gettoene, vi snakket jo om gettoene helt i starten her, Anders, altså at man satt, jødene måtte bo i gettoer, og det er selvfølgelig et veldig ekstremt liv, trangt, uten kloakk, uten vann, høy småbarnsdødelighet, og dette er det jo nazistene som har påført dem, da, denne lidelsen. Men når Goebbels besøker en getto, så ser han noe annet og får en idé.
0: Ja, Goebbels er jo en av de som har laget mange av disse fortellingene vi har vært inne på nå. Og når han ser lidelsene som jødene lever under i gettoene som de er tvunget inn i, så tenker jeg at dette kan vi utnytte i vår propaganda. Så det er da flere nazistiske propagandafilmer, sånn antisemittiske propagandafilmer, som er tatt opp i gettoer, særlig da i gettoen i Łódź, i da helt vest i Polen. Og Goebbels idé er jo å vise da under hvilke forferdelige forhold den jødiske befolkningen lever, som da selvfølgelig nazistene har satt i, men vi bruker det som et bevis da, i hermetegn, for å vise den tyske befolkningen hvor håpløst disse menneskene lever.
1: Men hvordan tenker nazistene om jødene nå, og hva slags planer finnes?
0: Nå er det ingen konkrete planer om hva som skal skje med den jødiske befolkningen, annet enn at de helst skal da forflyttes lengre østover. Så man sender de til da de østligste områdene av Polen, altså det såkalte generalguvernementet, som da nazistene har kontroll over. Og hva som skal skje med de der, eller i gettoene, det finnes det ingen konkrete planer om. Og her er ikke nazistene enige med seg selv. Noen vil bruke de som slavearbeidere og sette de i arbeid for å produsere for Wehrmacht, lage soldatstøvler, uniformer for eksempel. Da må de også holdes i livet. Da må de ha mat å spise, ikke sant? De må ha noe, de må ha et sted å bo. Men andre tenker at disse menneskene her, de fortjener ikke at vi støtter opp under de, det er best om de bare sulter ihjel. Så her er det litt sånn ulike strategier, ulike steder, men grunntanken er i hvert fall helt tydelig. Disse menneskene her står bakerst i køen når det kommer til å bli knapphet om grunnleggende ressurser som mat.
1: Dette var del 8 i serien om det tredje riket med deg, Anders Kjøstvedt. Alle episodene finner du i appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen i dag. Takk for følget, sier vi to. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk for alle, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, Åtak har skjedd etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfondene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innan 24. juli. Likevel er det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg ser det fortsatt klart og tydelig for meg. Noen jenter som spiller håndball på en parkeringsplass hjemme I Vormsund der jeg vokste opp. En drøy halvtimes kjøring nordøst for Oslo. Det var sommeren 1987. Sola skinner, og jeg står på sidelinjen sammen med en kompis og to jenter fra klassen. Jeg har enda ikke fylt 10 år. Plutselig peker hun ene fra klassen på en av spillerne og sier «Sjekk hvor pen hun der da». Ingen av de andre fikk det med seg, for de fortsatte bare å prate om noe annet. Men jeg fikk det med meg. Og I det jeg ser hun som hun peker på, det som et lyn treffer meg. Et slør blir dratt vekk, og en helt ny virkelighet åpenbarer seg. Det var spesielt noe med øynene hennes. De var nesten grønne, med en magisk ring rundt pupillene. Aldri før hadde jeg sett noe så vakkert. Jeg klarte rett og slett ikke å se vekk. Jo mer jeg så på dem, jo mer ville jeg se på dem. Det var som en tørst som bare ble sterkere jo mer jeg drakk. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg heter Einar Døenge Bøhn, og jeg professor I filosofi, hobbykunstner og en skamløs romantiker. I mitt sommer I P2 skal jeg snakke om det som gir oss en retning, en identitet, og som til syvende og sist trumfer alt annet på godt og ondt, nemlig kjærligheten.

En av lærdommene fra mytologien at det kjærligheten, eller det vi elsker, som gir oss en retning I livet. Hesiod, hovedkilden til det vi I dag kjenner som gresk mytologi, skriver I sin skapelsesberetning at først var gapet et slags mørkt kaos. Utifra dette gapet oppstår så jorden og Tartara, som en mørk underverden. Straks deretter oppstår Eros, den vakreste gud I de eviges følge, han som gjør at lemmer blir svake og utrydder vett og forstandig tanke, som han skriver. Platon hevder senere at Eros den som gir retning til alt som finnes. For først da Eros på plass, blir de andre gudene født, og verdens drama begynner. Før Eros var det altså ingen retning på noe som helst. Vi bør selvfølgelig ikke ta mytologiske fortellinger bokstavlig, men vi bør ta dem alvorlig. For det ikke nettopp slik kjærligheten fungerer? Det ikke nettopp slik at det det vi elsker som skaper drama, som gir livet vårt en retning? Kjærlighetsguden Eros opprinnelsen til vårt begrep om det erotiske. Men det erotiske handler ikke bare om sex, for å si det sånn. Det handler mer om et slags generelt begjær etter å forenes med noe, og skape noe fint med det vi forenes med. Det å forelske seg, det å ha lyst til å være sammen med en venn eller familien sin, det å ha lyst til å ligge med noen, det å ha lyst til å jobbe lange dager med noe spennende, eller bare det å ha lyst til å gå en skogtur alene, alle sammen eksempler på et erotisk begjær. I alle tilfellene ønsker vi egentlig å forenes med noe, I form av å gå opp I det og skape noe fint med det. Det erotiske slik sett på alle måter det som driver oss og fortellingen vår fremover I livet. Det selve livskraften og livsviljen vår. Min første forelskelse den sommeren 1987 var en skjellsettende opplevelse av nettopp denne livskraften og viljen på et nivå jeg tidligere ikke hadde opplevd. Et par år senere ble jeg kjæreste med henne. Jeg var da omkring 12 år gammel. Hun gikk på en annen barneskole enn meg, så dette var eksotiske greier for en liten bygdegutt. Jeg ser det fortsatt for meg der vi delte en liten sjokolade og kyssa så vidt på munnen. Utenfor et klubbhus I Fenstad. Det ga livet mitt en ny retning. Men få ting varer evig. En dag hørte jeg telefonen ringe hjemme. Den gangen var det hustelefoner, ikke mobiltelefoner som nå. Så når telefonen ringte, så hørte alle I huset det. Vi hadde gjester inne I stua, og noen ropte til meg at det var telefon til meg. Jeg gikk inn på kjøkkenet og løftet opp røret. «Hallo», sa jeg. En jentestemme sa fort. «Hun slår opp», og så la hun på. Jeg ble rett og slett dumpa. Det var som et byggverk inni meg plutselig raste sammen, og alle nye planer og retninger I livet ble borte. Like etter skilte foreldrene mine seg, på et verst tenkelig tidspunkt. Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen, rett før jeg skulle inn I puberteten, Jeg husker at søsteren min og jeg satt I trappa opp til andre etasje og hørte på foreldrene våre diskutere nede I gangen, før faren min skulle dra for å sove sin første natt et annet sted. Jeg la meg den kvelden med den samme følelsen av at noe raste sammen inni meg, men denne gangen mer som om selve grunnmuren til byggverket plutselig sviktet. For kjærligheten gir ikke bare en retning I livet, den gir også en følelse av et hjem. Der det kjærlighet, føler man seg hjemme. Mens der det mangler kjærlighet, føler man seg borte. Nå følte jeg plutselig at kjærligheten sviktet fra alle kanter. Hva skulle jeg gjøre nå, liksom? Jomfrunstekken

Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Jeg overlevde heldigvis både ungdomsskolen og puberteten. Det skyldes nok for min del at jeg relativt tidlig lot meg både fortrylle og begeistre av ting og prosjekter, ikke bare andre mennesker. Jeg følte et begjær etter å forstå og skape noe, og det ga meg både retning og et hjem. Jeg hadde forsøkt både fotball og ishockey opp gjennom barneskolen, men lagidrett var ikke noe for meg. Jeg synes all form for feiring når vi skåret mål var skikkelig kleint, og jeg var hele tiden litt redd både fotballen, pøkken og alle de andre, inkludert de på mitt eget lag. Jeg begynte derfor heller å høre på musikk og spille gitar. På ungdomsskolen begynte jeg å lese og til dels studere tekstene til musikken jeg hørte på. På videregående begynte jeg å lese bøker og skrive dagbok, som utviklet seg til å skrive egne tekster og dikt. Og jeg begynte etter hvert med både tegning og maling. Men, som Agnar Mykle skriver på slutten av Lasso rundt fru Luna, kjærligheten en ensom ting. Det du har kjærlighet til kan ikke bestemmes av andre. Det kommer innenfra deg selv. Man blir selvfølgelig påvirket utenfra, men det du elsker sjelden et rasjonelt valg fra din side. Det bare noe som skjer inni deg. Jeg kunne for eksempel ikke bare bestemt meg for å elske lagidrett og slutte å elske musikk og kunst. Lagidretten avviste meg like mye som jeg avviste den, og musikken og kunsten valgte meg like mye som jeg valgte den. I fagfilosofien finnes det en interessant debatt om hvorvidt det finnes grunner for kjærlighet, eller om kjærligheten bare en slags urkraft som ikke kan begrunnes. Det vil si, det en god grunn til at du elsker det du elsker? Det finnes selvfølgelig årsaker til at du elsker det du elsker, men finnes det en god begrunnelse for at du bør elske det du elsker? Det oppstår nemlig en rekke problemer hvis man hevder at det finnes slike grunner til å elske noe. Hør her nå. Anta at det en grunn til at jeg elsker kjæresten min. For eksempel at hun intelligent, morsom og vanvittig pen. Problemet at det finnes mest sannsynlig en annen person der ute som litt mer intelligent, litt morsommere og litt penere enn hun jeg elsker. Men da bør jeg, for det første, elske den andre personen mer. For det jo da tross alt mer grunn til å elske henne. Og for det andre bør jeg elske alle andre som har de samme kvalitetene, av samme grunn. For det tredje så bør alle andre også elske hun jeg elsker, av samme grunn som meg. Og for det fjerde og det tristeste av alt, jeg bør slutte å elske henne hvis hun plutselig mister noen av disse egenskapene. For de egenskapene var tross alt grunnen til at jeg elsket henne til å begynne med. Uten de grunnene så har jeg dermed ikke lenger noen grunn til å elske henne. Men dette stemmer ikke med hvordan vi faktisk tenker og handler. Så mange filosofer konkluderer med at det ikke finnes noen god begrunnelse for å elske noe som helst. Kjærlighetens veier rett og slett uransakelige. Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. At kjærlighetens veier uransakelige noe jeg har veldig tro på. Da jeg ble forelsket I hun jenta på håndballbanen som 10-åring, så var det mange årsaker til at det skjedde. Blant annet de magiske øynene hennes, som jeg tror kunne ha lokket meg til nesten hva som helst. Men det tilsier ikke at det burde være sånn. Vi ble sammen flere ganger opp gjennom oppveksten. En gang på barneskolen, som sagt, men også en gang på ungdomsskolen, og enda en gang på videregående. Hver gang mer intenst enn den forrige. Kjærligheten min til henne var som en flamme som ikke lot seg slukke, men som bare måtte få brenne ut av seg selv. Eros var ekstremt sterkt til stede, men bare gudene vet hvorfor. Et annet interessant aspekt ved kjærligheten, som etter min mening litt undervurdert, at det vi elsker med på å forme hvem vi Det at jeg elsket jenter fremfor gutter, var med på å forme hvem jeg ble. Det at jeg elsket musikk og kunst fremfor lagidrett, var også med på å forme hvem jeg ble. Og det at jeg elsker en viss type musikk og kunst, videre med på å forme hvem jeg Kjærligheten former med andre ord vår personlige identitet, som igjen med på å begrunne hva vi bør gjøre I og med livene våre. Jeg bør ikke begynne å interessere meg I gutter og drive med lagidrett,
men bør heller interessere meg I jenter og drive med musikk og kunst. For det jo det jeg elsker. Å leve på tvers av det man elsker, som å leve på tvers av den man Og det et håpløst prosjekt. Men det å finne ut hva man elsker, og hva man derfor bør gjøre med livet sitt, lettere sagt enn gjort. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg bestemt meg for å bli kunstner, og ville finne en videregående skole med kunstlinje nærmere Oslo. Men det fikk jeg rett og slett ikke lov til av mora mi. Hun mente jeg måtte ha noe å falle tilbake på. Jeg begynte derfor på allmennfag, som det het den gang, på den lokale videregående skolen I bygda. Jeg kjedet livet av meg. Jeg skjønte ikke relevansen av det jeg drev med I forhold til det jeg elsket og egentlig hadde lyst til å drive med. Jeg fikk ikke puste og følte meg kvært. Jeg drømte meg bort og vekk fra alt hele tiden. Både moren min og jeg skjønte etter hvert at det måtte tas noen grep. Jeg dro derfor som utvekslingsstudent til USA. Nærmere bestemt til Bakersfield, California, cirka 1,5 times biltur nordøst for Los Angeles. Å lande på flyplassen I LA som 17-åring var som å lande I en drøm. Aldri før hadde jeg følt meg så fri. Jeg var på den andre siden av jorda, og alt var opp til meg. Jeg valgte teater, musikk og tegning som valgfag på skolen, og det tok ikke lang tid før jeg traff en skikkelig klassisk California-berte, med sneakers, baggy olabukse, en liten topp og langt lyst hår.

På West High School I Bakersfield, California, begynte jeg å finne meg selv. Jeg skatet til og fra skolen selvfølgelig, som seg hør og bør når man bor I California. Men jeg spilte også gitar og tegnet litt, men viktigst av alt, jeg begynte å fordype meg I bøkenes verden. Det begynte med Shakespeare I forbindelse med teater jeg var med I, men også I engelsktimen. Vi leste, analyserte og diskuterte Shakespeares teaterstykker ned I minste detalj, setning for setning. I engelsktimen brukte vi nesten hele høstsemesteret på bare å analysere Hamlet. Det var helt fantastisk. Jeg begynte for første gang I mitt liv å glede meg til timene på skolen. Dette gikk for mitt vedkommende fort over til en interesse for ren filosofi. Spesielt Platon, Nietzsche og Freud som jeg begynte å lese med stor interesse. Å lese disse tre var som å oppleve min første forelskelse fra sommeren 1987 på nytt. Det ga meg en ny retning, og jeg begynte raskt å identifisere meg med filosofi. Jeg ble han som leste, tenkte på og snakket om filosofi. Jeg begynte å føle meg ordentlig hjemme I noe jeg drev med. Det var kjærlighet ved første blikk. Hun kule California-Bertha jeg ble sammen med derimot, dumpa meg etter hvert, med den begrunnelse at hun følte hun ikke fikk god nok kontakt med meg. Og hun hadde nok helt rett. For jeg må innrømme at jeg nok var mer forelsket I tilværelsen jeg befant meg I, ja kanskje også I selve ideen om å være forelsket I henne, enn jeg var I henne som person. Men vi forble gode venner, hun besøkte meg til og med I Norge sommeren etter. Hun var bare kul, men den virkelige kjærligheten, var allikevel ikke der fra min side. Som sagt, kjærlighetens veier uransakelige. Da jeg kom hjem igjen til Norge etter ett år, fullførte jeg siste året på videregående med letthet og glede. Jeg hadde fått en enorm kjærlighet til bøkenes verden, spesielt innenfor filosofi og kunst. Jeg leste hele tiden, hadde alltid med meg en bok. Kjærligheten min hadde fått blomstre fritt og vist meg en vei I livet, gitt meg en retning, en identitet. Turen gikk derfor videre til Universitetet I Oslo og mer filosofistudier. Jeg har hittil snakket om kjærligheten I form av antikkens eros, som et generelt begjær etter å forenes med noe og skape noe fint med det. For det var nok den formen for kjærlighet som var mest I spill, fra barndommen min og opp til ung voksen alder. Men på universitetet begynte jeg å oppleve en litt annen, kanskje mer moden form for kjærlighet. Nemlig det som ofte assosieres med begrepet agape. Mens eros en form for skapende kjærlighet, agape en form for offrende kjærlighet. Der eros på mange måter en selvisk form for kjærlighet, agape en mer uselvisk form for kjærlighet. Når du elsker noen I form av agape, så vil du at den personen skal ha det bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at den personen skal få det bra. Det samme gjelder hvis du elsker å drive med noe. Du vil da at det du driver med skal gå bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at det du driver med skal gå bra. Det handler ikke lenger så mye om deg og ditt begjær, men om den og det du elsker. Som filosofistudent ble jeg forelsket I den smarteste og vakreste dama på studiet. Hun ble senere min kone og mor til våre tre fantastiske barn. Forelskelse alltid forelskelse. En tilstand som minner om en form for galskap, der begjæret tar overhånd og omfavner og fargelegger hele tilværelsen, helt utenfor din egen kontroll. En slik forelskelse selvfølgelig ikke I seg selv kjærlighet. Det I beste fall bare startskudd for noe som kan bli kjærlighet. Ekte kjærlighet, både I form av eros og agape, innebærer alltid en form for forpliktelse utover et rent begjær. Mens eros krever at jeg forplikter meg på å forenes med det jeg elsker, for å skape noe fint med det, så krever agape at jeg forplikter meg på å offre noe av meg og mitt, for at det skal gå bra med det jeg elsker. Det var akkurat det som skjedde. Jeg begynte å forplikte meg mer på å forenes med hun jeg var sammen med og det jeg drev med for å skape noe fint. Jeg begynte også å forplikte meg mer på å offre noe for at det skulle gå bra. Vi fullførte studiene, giftet oss, kjøpte bolig, og fikk tre perfekte barn. Midt oppi alt dette dro jeg tilbake til USA for å ta doktorgrad, og fikk på toppen av det hele jobb som filosof på universitetet da jeg var ferdig. Alt gikk bra, liksom. Hvordan kunne det gå så bra? Det innebar selvfølgelig litt flaks, men det skyldes også kjærligheten som var I spill.
Det var kärleken till henne, till barna, till det vi skapte sammen och till det jeg drev med till daglig, som gav mig en riktning, en identitet och fick I hvert fall mig att jobba hårdare så att allt skulle gå bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer I Peto I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I Peto. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skisserer tre modningsstadier på livets vei. Estetikeren, etikeren og den religiøse. Mens estetikeren bare nyter øyeblikket og hopper fra øyeblikk til øyeblikk, så forplikter etikeren seg på noe mer som kan vare lenger enn øyeblikket. Mens estetikeren ikke vil gifte seg, men heller nyte stadig nye partnere, så vil etikeren nettopp gifte seg for å forplikte seg på noe større enn øyeblikket, noe som varer lenger. Kierkegaard mener at etikeren opplever større verdier enn estetikeren. Mens estetikeren viser en litt lavere form for eros, så viser etikeren en litt høyere form for agape. Den religiøse går enda lenger, og forplikter seg på det evige guddommelige, som for Kierkegaard den største verdien. Men poenget mitt her bare at ekte kjærlighet innebærer en forpliktelse utover øyeblikket. Det behøver ikke være evig, men må være litt utover øyeblikket. Man kan ikke ha ekte kjærlighet til noen I bare et øyeblikk. Selv kjærlighet ved første blikk innebærer en øyeblikkelig forpliktelse til noe mer. Jeg aner ikke hvor lenge man må forplikte seg for at det skal være ekte kjærlighet. Men merk at det kjærlighetens forpliktelser som gir de større retningene I livet. Estetikeren vil aldri oppleve en slik større kjærlighet, hverken som skapende eller offrende kjærlighet. Han eller hun vil bare oppleve noe som ligner mer på en forelskelse, som ikke varer nevneverdig lenge. Jeg tror det en grunn til at vi har uttrykk som ekte kjærlighet varer evig, og at vi lover troskap til døden skiller oss ad når vi gifter oss. Ekte kjærlighet innebærer å forplikte seg. Og motsatt, vi klarer ikke å ordentlig forplikte oss på noe, med mindre det en form for kjærlighet involvert. Kjærlighet og forpliktelse på mange måter to sider av samme sak. Men kjærlighetens veier som sagt uransakelige. Noen ganger drar kjærligheten sin vei like grunnløst som den ankom. Litt som pesten I Albert Camus' roman med samme navn. Det ekstra kjipt når man har gjort alt riktig, som Kierkegaards etiker, og forpliktet seg med giftermål og flere barn. For hva skal man gjøre da? Ja, hva bør vi gjøre når kjærligheten og forpliktelsene begynner å gå hver sin vei? Jeg tror problemet på godt og ondt, at kjærligheten fungerer som lys og vann for livene våre. Når kjærligheten kommer, blomstrer livet. Men når kjærligheten drar, visner det hen. Det føles da som om man sakte men sikkert dør litt inni seg. Og man står til slutt overfor et spørsmål av eksistensielle dimensjoner. Skal jeg offre kjærligheten om meg selv? Eller skal jeg offre mine forpliktelser og andre mennesker rundt meg?

Det å skille meg uten tvil det vanskeligste jeg noen gang har vært igjennom. Det føltes veldig egoistisk, spesielt overfor barna, som om jeg prioriterte meg selv over dem. Men det mer som det sies I sikkerhetsrutinen ombord på flyet. Ta på deg oksygenmasken selv før du hjelper andre. For uten luft og kjærlighet duger ikke helten helt. Det kan være tøft nok å ta inn over seg at den andre rett og slett ikke elsker deg lenger. Men den samme følelsen kan også oppstå hos barna som involvert. Jeg må innrømme at jeg følte litt på det som barn, da mine foreldre skilte seg. Spesielt når avstanden vokste til den forelderen som flytter ut. Man blir liksom ikke prioritert. Men det jeg straks lærte av egen skilsmisse, at det betydde på ingen måte at kjærligheten til barna mine måtte minske og visne. Tvert imot. Det heller som om kjærligheten øker I takt med mindre daglig kontakt. Det faktum at barna begynner å bli voksne, har begynt å flytte hjemmefra og I ferd med å skaffe seg egne liv, bare forsterker det hele. Jo mindre jeg sammen med dem, jo mer vil jeg være sammen med dem. Samtidig som jeg ikke vil mase og gi dem dårlig samvittighet for at de har egne liv. Jeg har tenkt litt på hvorfor det slik, og jeg tror kanskje det skyldes at frykten for kjærlighetstap gjør at begjæret etter å være sammen med og hjelpe barna mine øker. I både filosofi og annen forskning på kjærlighet, så ofte foreldrenes kjærlighet overfor barna sine ansett som den sterkeste formen for kjærlighet. Jeg tror det skyldes at det som regel den mest ubetingede formen for kjærlighet. For la oss foreta et lite, ekstremt filosofisk tankeeksperiment. Se for deg at du oppdager at din romantiske partner har misbrukt et barn. Mest sannsynlig ville du da ha brutt kontakten. Du ville mest sannsynlig ikke dratt på besøk I fengsel, for å si det sånn. Men se for deg at det et av barna dine som har misbrukt et annet barn. Mest sannsynlig ville du allikevel ikke ha brutt kontakten med barnet ditt. Du ville antageligvis ha dratt og besøkt barnet ditt I fengsel. Romantisk kjærlighet mellom to mennesker ser slik ut til å være mer betinget av omstendigheter, oppførsel og tillit, på en måte og I en grad foreldres kjærlighet overfor barna sine ikke Jeg kan se for meg veldig mye kjæresten min kunne ha gjort, som ville ha medført at jeg brøt kontakten med henne. Men jeg kan ikke se for meg veldig mye mine barn kan gjøre, som ville medført det samme. Jeg snakket med en fyr en gang etter et foredrag jeg ga om kjærlighet. Som fortalte at han hadde 3 barn, men hadde kranglet såpass mye med det ene barnet opp gjennom årene, og det hadde gjort så mye slemt mot han, hevdet han, at han tvilte på at han faktisk lenger var glad I henne. Men jeg spurte ham, hvis du hang utfor et stup med et fremmed barn I den ene hånda, og denne dattera di I den andre, og du måtte slippe en av dem, hvem hadde du sluppet? Han svarte umiddelbart at han selvfølgelig hadde sluppet det fremmede barnet. Kanskje henger det sammen med historien bak de forskjellige kjærlighetsforholdene. Venner og kjærester møter man relativt tilfeldig, og forholdet til dem kan relativt tilfeldig opphøre av samme grunn. Men ens barn mer en del av en selv, både fysisk og psykisk. De oppstår som følge av en selv, og forholdet til dem kan derfor umulig opphøre, selv om man mister en daglig kontakt med dem. Jeg kan meningsfullt si at jeg var venn eller kjæreste med ham eller henne, uten at jeg det nå. Men jeg kan ikke like meningsfullt si at jeg var far til mine barn, uten at jeg det nå. En gang far, alltid far. Det noe I uttrykkene at venner og kjæreste kommer og går, men familien består. Og at blod tjukkere enn vann. Jeg sier ikke at ubetinget kjærlighet ikke kan oppnås på andre måter enn å få egne barn. Det handler mye om historien bak. Jeg sier heller ikke at alle foreldre må føle ubetinget kjærlighet overfor barna sine. Det finnes alltid unntak. Jeg sier bare at den ideelle formen for kjærlighet som noen foreldre har overfor sine barn, ikke bare en form for kjærlighet som ofte fremheves som et ideal I kjærlighetens filosofi, men også en form for kjærlighet som forankrer oss I livet på en ubetinget måte som andre former for kjærlighet ikke gjør. Men jeg som sagt en skamløs romantiker, med en tendens til å idealisere. Så la meg være den første til å innrømme at kjærligheten lettere sagt enn gjort.
Det lett å snakke om og deklamere min kjærlighet på radioen, på avstand fra virkelige mennesker. Men når det kommer til å si og vise min kjærlighet til de det gjelder I hverdagen, da feiger jeg ofte ut. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.

0: Happy birthday, Willa, we love you.
1: Jeg heter Einar Døinger Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Hvorfor det så vanskelig for meg å snakke om min konkrete kjærlighet, ansikt til ansikt med dem det gjelder? Jeg tror det en form for forsvarsmekanisme, for det å åpne meg opp for andre innebærer at jeg setter veldig mye, ja til tider hele meg selv, på spill. Det gjør meg dritredd. Da det mye lettere å snakke om kjærlighet til andre ting. For heldigvis ikke kjærligheten bare rettet mot andre mennesker. Jeg må I hvert fall I tillegg ha egne prosjekter jeg elsker å drive med. Det å ha noen å elske, både barn, familie og en livspartner, det nødvendig for meg, men det ikke tilstrekkelig. Jeg må også ha et eget rom, som Virginia Woolf sa, både bokstavelig og metaforisk. Jeg var aldri han faren som lå på gulvet og lekte på barnas premisser I timesvis. Men jeg har alltid forsøkt å la barna være med inn I mitt liv. Det har faktisk vært en relativt bevisst strategi fra min side. Det tross alt barna som skal oppdras, ikke de voksne som skal neddras. Jeg har tenkt litt på denne siden av meg selv. For det lett å tenke at den gjør meg litt egoistisk. Jeg setter av tid og energi til å drive med det jeg elsker å drive med, relativt uavhengig av hva andre rundt meg måtte føle og tenke om saken. Men jeg har kommet frem til at det egentlig ikke så egoistisk som det kan se ut som. For jeg gjør det jo ut fra kjærlighet til verden og prosjektene mine, ikke til meg selv. Når jeg sitter og skriver på en artikkel, en bok, lager musikk eller tegner og maler et bilde, så sitter jeg ikke og dyrker meg selv. Tvert imot, på mange måter så offrer jeg meg selv, både tid, energi og helse, for at artikkelen, boka, musikken eller bildet skal bli bra. Kjærligheten ikke rettet mot meg selv, men mot prosjektet jeg jobber med. Det stor forskjell på det å ha fokus på et prosjekt og det å ha fokus på seg selv. Jeg tenker at alt for mange I dag gir alt for mye fokus på seg selv fremfor prosjekter. Symbolet på dette etter min mening de som deler bilder av seg selv mens de tar bilder av seg selv I speilet.

0: Har dere bil, folkens? Kjører bil?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nå er den på verste.
0: Og på verste?
1: Mm. Vår også.
0: Det er noen... deres også, ja. Ok, hvorfor er det på verste?
1: Hos oss har turboen røket, sier han som jeg er gift med, og som har greie på dette.
0: Hvorfor den der?
2: Utkjøring på glatta av hun andre som kjører vår bil.
0: Ok, så det var en rein kollisjon.
2: Ja.
0: Mens din var jo da en slitasjeskade,
1: ja,
0: da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Et kulelager som har røket.
0: Ja. For hvis man har en gammel bil, så er jo det ganske vanlig at du må bytte ut den. Det blir hyppige verste regninger etter hvert, ikke sant? For du må bytte ut den ene delen etter den andre som slites ut. Og det er det dette her skal handle om. Kanskje vi får en fremtid hvor bilen kan vare i 100 år uten å få...
1: Kan reparere seg selv.
0: Ja, kan reparere seg selv, ja.
2: Med en liten robot da, som tasser rundt på bilen og sveiser og skrur, eller?
0: Nei, det er ikke det. Det er snakk om selvreparerende materialer. Det er ikke sikkert at det gjelder for turboen, altså det turboen er laget av, men...
2: Fortell, hva slags materialer er det som kan reparere seg selv?
0: Jo, altså, dette her er snakk om selvhelende komposittmaterialer, er det snakk om. Og komposittmaterialer, forslag.
2: Kan vel være hva som helst, det er bare det satt sammen av flere...
0: Ja, hvorfor eller? Setter man sammen?
2: Ja, for bedre egenskaper.
0: Bedre egenskaper.
1: Ja. For å få mange forskjellige egenskaper.
0: Ikke sant?
2: Ah, ja.
0: Ikke sant? Og det finnes i komposittmaterialer i naturen også. For eksempel, hvis du ser på knoklene dine, går inn i ditt indre skjelett. Bein er et komposittmateriale. Der har du noen elastiske fibre, og så er det disse her ganske harde mineralstoffene da, som utgjør beinet. Og til sammen da, ikke sant, så får du det styrken, men også at den blir litt seig og ikke så sprøtt og knekker så lett. Og dette er jo typiske sånne egenskaper man bruker gjerne i karosserier da, på forskjellige fartøy.
2: Ja.
0: Ikke så mye bil. Bil er du...
2: Flyvinger blir ofte bøyd sånn, jeg har sett sånne tester der man bøyer flyvingen som nesten peker rett opp for å vise at det er hvor mye de tåler.
0: Ikke sant? Det er jo, fly lages ofte av komposittmaterialer da. Litt sånn som båtskrog hvis man har en fritidsbåt hjemme. Det er jo da typisk laget med glassfibermatte liksom, som gir en sånn styrke.
2: Ja.
0: Og så har du den her, en slags form for herdende plast. Epoxy eller et eller annet, som gir han hardheten da. Men nye fly, alle nesten nye fly, er bygd av plast. Plastkrog, eller det vil si mer avanserte sånne komposittmaterialer.
1: Ja. Ah, ja, alt du trodde er metall,
0: ja. Ja, nyere fly bruker de dette, det er lettere, og det er også sterkere, rett og slett.
1: Hmm.
0: Og vekt har veldig mye å si på fly da. Også faktisk noen av sånne supersportsbiler så bruker så mye sånne komposittmaterialer for å bygge dem. Men problemet med komposittmaterialer som dette her, det er at de kan sprekke opp innvendig. Litt som, ikke sant? Tenk på når det er rasfare og snøskred, så er det jo fordi at ulike snølag glipper.
2: Ja.
0: Og det kan også skje inne i komposittmaterialene. Mm. Disse lagene det er satt opp, at det blir en brist innvendig, inne i flyvingen din, for eksempel, det vil du helst ikke ha.
2: Unika.
0: Så det er jo en grunn til at særlig fly, da, de blir jo kontrollert grundig, og da må de på en måte se innvendig inn i materialene, for å se om det er noen brister her. Men nå er det altså noen forskere i USA, som ved to ulike universiteter som har jobbet sammen og bygd et selvhelende sånn komposittmateriale, som de da mener kan brukes for eksempel i fly. Og løsningen der, ikke sant? Hvis du har en brist i et eller annet materiale i veggen din hjemme, da tar du jo fram...
1: Sparkel. Nei, du tar fram akryl.
0: Ja, et eller annet sånt, ikke sant? Tekksju eller et eller annet sånt.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: Ja. Så de har rett og slett bygd inn en slags sånn tekksju, da, en repareringsmiddel, inn i selve materialet.
2: Ja.
0: Og de blir liggende som sånne bobler inne i materialet.
2: Ja.
0: Og så har de også noen varmeførende ledninger inni her. Altså, rett og slett...
2: Varmekabler,
0: da, innvendig. Og da er det sånn at når de da setter på strøm på disse varmekablene, så varmes det opp innvendig, og så fordampes vannbobler, som også finnes naturlig inni her, da, bittesmå vannbobler. Og da... dannes det et sånt nettverk, åpner du opp kanaler på innsida, som denne tekstsjubobla di da, kan flyte fritt i. Så da sprer det seg utover på innsida.

0: Det veldig smart.
1: Ja, og da tetter disse sprekkdannelsene som skjer på innsida. Og de forskerne, de har da testet dette her grundig. De har bygd en testplate med dette materialet, og gjør sånn som du har sett ikke sant? Fordi man driver bøyer flyvinger, sånn sak og dom. Det gjør de her også. De bøyer det, helt til de kan se at det dannes sprekker på innsida. Retter den ut igjen, og så setter de i gang. Setter de på strøm, og så får de det til å hele seg. Og det som er litt gøy, er at i de første syklusene så blir faktisk hele konstruksjonen sterkere og sterkere og sterkere jo flere ganger de gjør dette her. Og så avtar effekten etter hvert da. Men den varer opp til 1000 sykler hvor de har gjort dette her, før den er såpass svak at de tenker at der setter vi grensen.
0: Da må du kaste den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ser de for seg da, at hvis du har et fly da, så har du kanskje et sånt kvartalskontroll, og det du vil gjøre nå da, vil du koble til denne her varmekablene en gang i hvert kvartal, og så vil den sette i gang med sin selvreparering, og den
2: står uten en tydelig skade eller hendelse, men bare sånn
0: på
2: service er det sånn, ja, har du tatt reavstivning på D7841?
1: Ja.
2: Ja, jeg tok en reavstivning i går.
1: Ja, ja. Ikke sant?
2: Okay.
1: Og da ser de for seg at med denne teknologien her, da, så får de da opp til en levetid på opp til mellom 125 til 500 år på disse materialene.
0: Det er jo sjukt lenge.
1: Ja, og nå, vanlig standard levetid nå, sier man 40 år da.
2: Ja.
1: Så du får ganske mange dobla dette her, og særlig hvis man er kanskje litt slepphent da, opp på 500 år. Da er du i gang.
0: Det er jo for disse romskipene som skal reise av gårde, som skal holde ut lenge, da er jo dette her genialt.
1: Ja, ikke sant? Tenk på, det har sikkert funnet opp sånn teknologi for de som reiste med Project Hail Mary til et fremmed solsystem, da må de ha noe selvreparerende teknologi.
0: Helt sikkert.
1: Ja, så der står vi nå. De mener at dette er så godt som klart for markedet, så de har startet opp sin egen sånn oppstartsbedrift og er klar for å begynne å kommersialisere dette her allerede nå. Så,
2: oi, ja. Det for meg var en fascinerende kombo av, det høres litt ut som du jobbet på Big Max eller Monter en stund. Altså det er sånn at vi har fått noen nye baderomsplater her som kan reparere seg selv. Det er noen tekstskjønner der, og så bare setter du på seg her, kobler du til en 9-volts-batteri, og så da blåser du opp noen bobler inn der, og så flyter den tekstskjønnen litt sånn rundt, og så har du en ny baderomsplate, holder nye 30 år membran i gulvet.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
2: Altså, det hørtes litt sånn ut, men samtidig ut som veldig high-tech.
1: Mm.
2: Og det er sjelden jeg hører de to sånn kombinert, for det hørtes ut som veldig komplisert og veldig enkelt samtidig.
0: Ja, ja. Men tenk, da trenger du ikke å pusse og bade før om 500 år. Det hadde vært noe. Men det minner meg faktisk om at jeg har lest at romerske byggverk, altså de fra romertida, den betongen som er brukt der, har også en selvreparerende funksjon, som de prøver å finne ut litt mer av. For det er jo en grunn til at disse byggverkene står den dag i dag. Hvorfor står Colosseum fortsatt? Det er helt sprøtt.
1: Ikke sant? Det der har jeg også lest om, men jeg har ikke lest grunnig nok til at jeg kan gi deg svar på det.
2: Kanskje det er noen luftbobler og noen seikva som flyter ut den der.
1: Ja. Ja. Inne der,
0: ja. Ja, kanskje.
1: Hvem vet? Ok, vi avslutter denne ukas forskningsfronten i studio som vanlig Torkel Jømtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: Dette NRK Nyheter klokka 11. Brann i skogområdet i Krokstadelva i Drammen fremdeles ikke under kontroll, men i bostadområdet det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i bostadområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen, der det flere branntilløp som de nå, akkurat nå, jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer evakuerte i storbrannen, og over 100 bostader gått tapt. Ole Markussen en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper og vann kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Klokka har passert 11 på en lørdag i juli. Denne neste timen skal vi være rundt her i P2. I USA brygger det opp til demokratisk drama. Det kommende mellomvalet kan være teppefall for det som ble omtalt som et raknende amerikansk folkestyre.
5: Selv man ser den type endringer bare i løpet av ett år.
6: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren.
4: På grønne grasmatter har helt andre spilleregler gjort seg gjeldende de siste vekene. Argentinere held fast ved overtro for å vinne mot Spania i fotball-VM.
7: Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør.
4: Og det britiske parlamentet har gjort kål på nok en statsminister.
8: This is the end of my political journey. Goodbye.
4: Vi skal også til Gaza, Ukraina og Spania i dagens sending. Velmøtt til Urix. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. For 7. natt på rad har USA angripet mål i Iran. Det har kommet meldinger derfra om eksplosjoner i flere provinser. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor omfattende åtak det snakk om denne gangen?
9: Det vi ser en klar endring i USAs strategi med eskalering for hver natt som går. I natt har de gått til angrep blant annet dypt inne i Iran. Til nå har majoriteten av målene som blitt angrepet ligget langs kysten. De strategisk viktige kystbyene som Bandar Abbas, Ahvaz, Boucher ikke minst, har blitt angrepet natt etter natt. Nå har de bombet Yazd, som ligger helt sentralt i Iran, så her ser vi en helt klar eskalering fra USAs side, og iranerne har svart med samme mynt. De har gått løs på Ali al-Salem-basen i Kuwait, som en logistisk hub for det amerikanske luftforsvaret, og de har gått løs på Azraq-basen i Jordan, som en fremskutt base hvor mange av USAs F-16 og F-15 fly som brukes i bombingen av Iran ofte står stasjonert.
4: Men det full krig, eller det fremleis hissing til noe større?
9: Foreløpig kan man ikke si at det full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter den eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
4: Iran hevder i natt at to oljetankskip tok fyr og eksploderte i Hormuzsundet. Det avviser USA. Hvem skal vi tro på, Yama?
9: Det jo ingen av oss som i Hormuzstredet, og disse påstandene kommer fra begge sider. Det umulig å vite hvem som snakker sant, amerikanerne eller iranerne. Det iranske regimet sier at disse to skipene traff miner som var lagt ut av USA. CENTCOM, USAs militære sentralkommando, avviser dette. Og sier at det iranerne som har angrepet disse skipene. Det vi vet at både amerikanske styrker og Iran har gått løs på sivile skip, som de mener bryter med blokadene begge parter har innsatt.
4: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal. Og det strategisk viktige Hormuzsundet har vært Iran sitt beste kort på handa i krigen mot USA. Stenging av sundet har ført til auka oljepriser over hele verden, og mange har meint at Trump kan ha skåret seg i foten ved å invadere Iran. For havområdet kan forbli mindre åpent og fritt for skipsfarten enn det var før krigen.
10: My guess is we're going to head there so that the strait will no longer be entirely free.
11: Vi har snakket med Steven Erlanger som følger krigen tett. Han seniorkorrespondent for diplomati I Europa for The New York Times.
10: Control over the Strait of Hormuz, or at least some kind of control, is the best leverage Iran has.
11: Den siste uken har krigen mellom USA og Iran blusset opp igjen. Erlanger frykter at om krigen fortsetter, kan man risikere at Hormuzstredet blir mindre åpent enn det det var før krigen startet. Iran stengte stredet da USA gikk til angrep mot dem I februar I år. 20% av verdens olje gikk gjennom stredet, som har gjort Hormuz til Irans viktigste forhandlingskort mot USA. Erlanger tror at Iran og nabolandene kan komme til å innføre en avgift for skip som vil passere.
10: I do believe there is a possibility that Oman and Iran, the help of Qatar, you know, can come up with some kind of solution for the strait. They don't have to call it a toll, they can call it an environmental fee.
11: Kanskje de ikke kaller det en toll, men en miljøavgift, sier Erlanger. Trump selv også villet innføre en avgift I Hormuzstredet, før han snudde for noen dager siden. For Iran amerikansk innblanding I Hormuz deres røde linje, sier en talsperson for det militære kommandohovedkvarteret I Iran. Iran kommer ikke til å gi opp Hormuzstredet, tror Erlanger. Så hva egentlig USAs plan nå?
12: Does he have some kind of genius plan with these the latest attacks that we simply do not understand?
10: Well, Trump considers himself a big genius. I mean, he once said his stomach tells him more than all the experts.
11: Trump stoler mer på sin egen magefølelse enn på eksperter, sier Erlanger. Vi får håpe magefølelsen hans stemmer, for fortsetter USA å legge press på Hormuzstredet, risikerer de å gå inn I en evighetskrig, sier Erlanger.
12: Does it look like the US is heading towards a forever war in Iran?
10: Well, I hope not. I mean, it has the potential for that. And there's a lot of dual interpretation about what happens to the Strait of Hormuz. Now, Iran is not... In my view, going to give up some version of control over the strait. And if the Americans insist on pushing back, then we could be in a very, very long exercise.
4: Reporter I denne saken, Tora Alfsdotter Vassnes. Medan Trump sliter med å komme seg ut av krigen I Midtausten, har han også utfordringer hjemme. Denne veka kom Trump igjen med udokumenterte påstander om valfusk I USA. Demokraterne åtvarer mot innføring av en ny føreslått vallov. Men presidenten sier reform nødsynt for å redde demokratiet.
13: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
4: Og medan politikerne diskuterer valgsystemet, det amerikanske demokratiet allerede I forfall. Svekkingen av folkestyret I USA den raskeste I moderne historie, slår en rapport fast. Det kommende mellomvalget I høst kan gi oss svaret på om demokratiet kommer til å breste.
14: I Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
15: I januar 2025 ble Donald Trump sverget inn som president for andre gang. I løpet av sitt første år tok Trump-administrasjonen flere grep som førte til en historisk rask nedbryting av demokratiet. Det slår Videm-rapporten fast.
16: Så USA har da falt fra å være rangert liksom topp 15, topp 20 cirka på de ulike demokratimålene til å være rundt 50. 60. Plass, altså litt avhengig av hvilket mål du ser på. Og det sjeldent man ser den type endringer bare I løpet av ett år.
15: Det sier Carl-Henrik Knudsen. Han professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo og leder av Videm. Rapporten beskriver det som har skjedd I USA som en rask og aggressiv konsentrasjon av makt hos presidenten.
16: Så du må nesten se til litt, sånn litt mer dramatiske hendelser knyttet til enten militærkupp eller intervensjon, militær invasjon, som for eksempel Norge falt jo selvfølgelig kjempekraftig I 1940 på Videm-indeksene I forbindelse med den tyske okkupasjonen.
15: Videm henter inn tall fra 180 land og analyserer over 500 demokratifaktorer. Det amerikanske demokratiet har opplevd store fall på flere områder.
16: Og det gjerne da indikatorer knyttet til ytringsfrihet, mediefrihet, de faller ganske betydelig. Det indikatorer knyttet til lovstyret, altså hvorvidt styres det etter lover og regler, og ikke minst må politikere forholde seg til disse til lovene.
15: I 2025 var det over 600 saker mot Trump-administrasjonen I amerikanske rettssaler. Samtidig ble det gjort store kutt I byråkratiet.
17: The chainsaw for bureaucracy.
15: Elon Musk veivet med byråkratimotorsagen på scenen. Departementet for statlig effektivitet fikk kort levetid, men minst 300 000 sa opp eller mistet jobben I løpet av 2025. Grepene som Trump-administrasjonen har tatt fører til at USA nå har et system som blander demokratiske og autokratiske trekk, mener Knudsen.
16: Så det veldig mange klare kjennetegn av et autoritært system, men samtidig så har man da de formelle institusjonene på plass. Det valg som da skal holdes, og så gjenstår det å se I hvilken grad blir det fri og rettferdige mellomvalg, for eksempel. Altså hvordan disse valgene kommer til å fungere, det det mye... Mye diskusjon og usikkerhet og angst rundt.
18: I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
15: I 2020 sådde Trump tvil rundt resultatet I presidentvalget. Nå står definisjonen av om USA et demokrati eller et autokrati og faller på høstens mellomvalg, sier Knudsen.
16: Og skulle det nå være sånn at mellomvalget I USA for eksempel, at man får et resultat som på en eller annen måte underkjennes eller ikke tas hensyn til når kongressen setter sammen, at man rett og slett, uansett hva velgerne måtte mene, så får man på plass et annet flertall, at da begynner vi å snakke om at USA har glidd over til å være et autoritært system.
4: Det var Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. Jeg har pratet med Tove Bjørgaas, utenriksreporter her I NRK og tidligere USA-korrespondent om hvorfor det så viktig for Trump å få mer kontroll over det amerikanske valgsystemet.
19: Trump har jo I mange år vært nærmest besatt av at han ikke vant valget I 2020 mot Joe Biden. Og han ønsker en føderal lov, altså I USA det delstatene som har egne valglover. Han ønsker at det føderale nivået I USA skal bestemme reglene for for hvordan man legitimerer seg når man stemmer, hvor lenge man kan forhåndsstemme, hvilke krav som stilles til det, og så videre. Og det denne loven han har forsøkt å få gjennom i kongressen det siste året, men ikke har lyktes med.
20: Nå ligger jo den makten til delstaterne å gjennomføre valg som får noe å si på federalt nivå. Hvordan skal han få det gjennom?
19: I USA så er det slik at et flertall av amerikanere ønsker at det delstatene deres som skal styre valgsystemet. De har ofte større tiltro til sine egne delstater enn til det federale nivået. I noen delstater så har man for eksempel innført automatisk registrering av alle som vil stemme, mens det har man ikke andre steder. I noen delstater kan man stemme per post, det kan man ikke i noen andre. Og slik liker delstatene å ha det. Jeg tror ikke denne loven kommer til å bli vedtatt.
20: Trump i denne talen til Nasjonen denne veka kommer med udokumenterte påstander om fusk og sprer da mistillit til systemet. Hvor sikre kan amerikanerne være på at valgresultatet i presidentvalget i 2020 var korrekt?
19: Det har vært grundige granskninger av det valget, og i en etterretningsrapport som kom før Trump selv trådte tilbake i 2021, så ble det slått fast at det ikke hadde vært valgfusk ved det valget.
20: Både demokrater og republikanere er enige om at de som skal stemme er bare de som har rett til å stemme. Hvorfor er det da så kontroversielt å be om legitimasjon for å delta i amerikanske valg?
19: Ja, det er fordi det er ikke alle amerikanere som har førekort eller pass. Og det er vel spesielt demokratene som har argumentert med at for eksempel mange minoritetsvelgere, fattige velgere, kanskje ikke har disse legitimasjonsdokumentene, og at de da vil kanskje ikke være i stand til å stemme, fordi de da vil måtte ha med seg fødselsattesten sin når de skal stemme. Derfor så ønsker jo demokraterne et automatisk velgeregistreringssystem i alle delstater hvor man har ja, en form for manntall slik vi har i Norge. Da. I USA har man heller ikke en digital ID slik som vi har, slik at man har tydelige lister over hvem som har stemmerett, hvem som er statsborgere. Republikanerne er ikke for et slikt system. Det har vært hevdet kanskje litt mer sånn, flåset om jeg skulle sagt at demokraterne er interessert i at flest mulig skal stemme. For republikanerne så er det kanskje ikke en vinnersak at flest mulig stemmer. Det høres kanskje litt rart ut, men det er jo slik at mange minoritetsvelgere, unge velgere, folk som akkurat har kommet til USA og blitt statsborgere, i større grad har stemt på demokraterne. Derfor så har mange republikanere i flere tiår vært redde for at befolkningsutviklingen i USA skal gjøre det stadig vanskeligere for dem å vinne valg i fremtiden. Og det er en grunn til at det har vært så mye uro rundt valg, gjennomføring og valgregistrering i USA.
20: I Ukraina hagler kritikken mot president Volodymyr Zelensky etter han denne veka sparket den populære forsvarsministeren sin. 35 år gamle Mykhailo Fedorov har fått mye av æra for at Ukraina det siste har klart å slå tilbake mot Russland. Fedorov måtte gå etter en konflikt med den militære toppledinga, men i Ukraina blir det spekulert i andre grunner. Ble han for populær for presidenten?
7: Skam roper ukrainere som møtte opp i sentrum av Kyiv denne uka. De protesterer mot at forsvarsministeren har fått sparken. Fronten er stabilisert. Vi ødelegger russiske våpenfabrikker og forsyninger, sier Dennis. Dette er takket være Fedorov og teamet hans. Så hvorfor kvitter Zelensky seg med en populær og effektiv forsvarsminister? Til journalister sa han at forsvarsminister Mykhailo Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrskij overhodet ikke klarte å samarbeide. Det klarte ikke engang å sitte ned sammen uten at jeg var til stede, skjønner dere, sa Zelensky. Men valget Zelensky tok er det mange ukrainere som ikke skjønner. Det gjør heller ikke opposisjonsleder Ina Sovsun. Hun er medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen for partiet Holos.
21: I think he didn't realize to what extent Fedorov and what he was doing became a symbol of hope, of optimism for the Ukrainians.
7: Sovsun tror at Zelensky ikke har skjønt hvor viktig Fedorov har vært for å gi ukrainerne nytt håp.
21: And I think he shot himself in the leg by undermining this hope, because this hope was also translating in bigger support for the president himself.
15: Selv om Fedorov bare var forsvarsminister et halvt år, får han mye av æren for at Ukraina de siste månedene har klart å slå tilbake I krigen mot Russland. Blant annet skal han ha fått Elon Musk til å nekte russerne å bruke det viktige satellittsystemet Starlink. Etter bare et halvt år som forsvarsminister, 35-åringen I dag blant de mest populære I Ukraina. Droner har blitt Ukrainas viktigste våpen I krigen, og Fedorov var en av de aller første som tok til orde for en egen droneindustri. Han har også satt inn et kraftig støt for å få slutt på korrupsjonen I forsvarsdepartementet. Det det ikke alle som liker, sier Sovsun, og nå spekuleres de om dette, og populariteten til Fedorov, også grunner til at han måtte gå av.
21: People still need to hear from the president why it was his decision to sack Fedorov after all.
15: Sovsun mener Zelensky til nå ikke har gitt en god nok forklaring på hvorfor han sparket forsvarsministeren.
1: Jeg kjenner presidenten 7 år.
15: Dette Mykhailo Fedorov da han innkalte til pressekonferanse etter å ha fått sparken. Jeg har kjent presidenten I 7 år. Han snakker godt om meg, jeg snakker godt om han, sa Fedorov. Tilbudet om å bli Zelenskys nye rådgiver takket han nei til. I Kyiv fortsetter folk å protestere. Fra plassen kan de se opp mot det avsperret området der Zelensky har sitt kontor. Yevgen har møtt opp med en bismak I munnen. I dag det uten tvil fest I Russland, sier han. En hver stor feil som dette en gavepakke for dem.
20: Reporter her, Kari Skjeie. Medan Israel og Hamas held fram å krige I Gaza, melder flere medium at president Trump sitt Gaza-styre vil etablere nye leirer der sivile skal bli stua sammen. Slik skal det kunne holdes fråskild fra folk som blir mistenkte for å være Hamas-medlem. Tilhengerne av planen kaller det humanitære zoner.
3: Den grønne gressmatta byttet ut med gjørme og kloakk. Flyktningteltene fyller fotballstadionet I Kanyones til
22: randen.
3: Krigen og matmangelen gjør at Mahmoud Ibrahim Kalab av og til ikke klarer å bevege seg. Livet en katastrofe. Selv dyr kan ikke leve under slike forhold, sier han til NRKs team I Gaza. Hverdagen består av å finne vann og mat til seg selv og familien. Imens drømmer han om å gjenoppbygge hjemmet sitt og et liv I et fritt Palestina. Men de som bestemmer har andre planer. Israelske bomber ryster Gaza by. Krigen mellom Hamas og Israel fortsetter, tross fjorårets våpenhvile og fredsplanen til USAs president Donald Trump. Men nå har Trumps Gaza-råd en plan om å bygge nye leirer, såkalte humanitære zoner med brakker, bevoktet av internasjonale styrker. Inni skal sivile holdes adskilt fra mistenkte Hamas-medlemmer på utsiden, omringet av og I krig med Israel.
23: Gaza har jo blitt benevnt av veldig mange over tid som verdens største utendørs fengsel, og nå dras det jo enda lengre.
3: Det sier Hanne Eggen Røyslien, forsker ved Stabsskolen til NRK.
23: Det ekstremt dramatisk og hjerteskjærende. Altså nå lages det jo faktisk en form for fengsel I fengsel.
3: Flere medier, blant annet Reuters, har snakket med anonyme kilder som sier at en testleir planlegges sør I Gaza.
23: Dette et utrolig svart kapittel.
3: Mange reagerer.
24: This seems to be a measure to try and make the recent displacement of Palestinians in Gaza permanent.
3: Leirene gjør fordrivelsen av Gazas befolkning fra hjemmene sine permanent, sier professor Anne Irfan ved University College London til NRK. Det som skjer, mener hun, må ses I et historisk lys der Israel tar mer og mer palestinsk land og fordriver befolkningen.
25: Look at the satellite image from December 2020.
3: Israel kontrollerer allerede 2/3 av Gazas territorium, men CBC har dokumentert at de okkuperer stadig mer. Israels regjering har selv sagt at de ikke vil gi fra seg
24: territoriet.
3: Ann Erfan stiller spørsmål ved om det et reelt valg for sivile å flytte inn I de humanitære zonene når forholdene utenfor allerede ulevelige.
24: If you have survived an attack that has been now widely recognized as a genocide.
3: Når du har overlevd det som anses som et folkemord, snakker vi ikke da om et folk som tvinges inn I leirene for å overleve, spør hun. Israel nekter for at de begår folkemord I Gaza. EU holdt denne uka giverkonferanse for Gaza.
0: For Norge det en ting som gjelder, og det å bidra til en tostatsløsning som gjør at palestinerne kan leve side om side og I fred med Israel.
3: Det sier statssekretær Andreas Kravik, som deltok på konferansen I Brussel til NRK. Han mener at planene om å filtrere ut mistenkte Hamas-medlemmer fra befolkningen uakseptable.
0: Det sentrale må være at sivilbefolkningen får hjelp der de bor, sånn at de kan fortsette sine liv med sine familier.
3: Kravik sier at avtalen der Hamas skal avvepnes og Israel trekke seg ut av Gaza må overholdes.
0: Du har snakket om å okkupere opp mot 70% av Gaza. Det helt uakseptabelt og I strid med det som FNs sikkerhetsråd har vedtatt.
3: Selv om strategien kan gi Israel et overtak på slagmarken, tror ikke militærekspert Hanne Eggen Røsslien at det på sikt vil gi seier I krigen mot Hamas.
23: Knuse en organisasjons militære kapasiteter noe annet enn å knuse for eksempel støtten til ideologien.
3: Å stue sammen en uskyldig befolkning I bevoktede leirer etter årevis med okkupasjon og grusom krigføring gjør ikke folk mindre villige til å ty til våpen.
23: Klart at når palestinske ungdommer har opplevd at de har mistet alt, også sin fremtid, så det klart at viljen til å kjempe med det for mange kan øke.
3: Etter alt han opplevd, har Mahmoud Ibrahim Kalab I leiren på fotballstadionet I Khan Yunis ingen tro på trygge zoner. Vi tror ikke på dem. De sier at du skal dra til et trygt område, men du kan fortsatt bli drept. Eller du kan finne barnet ditt I armene, hodeløst, kroppen revet I stykker eller bena amputert. 33-åringen forteller at han vil være fri, ikke bli trakassert og kontrollert av vakter. Blant det viktigste vi har verdighet, sier han. NRK har lagt frem kritikken for Trumps Gaza-styre. De ikke besvart henvendelsen. Israels ambassade sier at militæret ikke angriper sivile mål med vilje.
20: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan.

0: Hete bølger og skogbranner preger nok en sommer i Europa. Minst 13 mennesker omkom i skogbranden som herjet sør i Spania førre veke. NRK var med da folk fikk reise tilbake til heimer i ruiner.
1: Contenta porque volvíamos a la casa, pero muy triste de ver el paisaje todo negro quemado.
2: Jeg glad for at vi hjemme igjen, men det veldig trist å se landskapet helt svart og nedbrent, når alt har vært så grønt. Vi møter Manoli Castanjo tilbake i Bedar i Sør-Spania. Landsbyen ble så vidt reddet fra skogbranden, men på veien har vi kjørt gjennom et svart, rasert månelandskap. Det lukter sot og røyk. Etter å ha gått et lite stykke, skoene fulle av aske.
3: Branden flyttet seg voldsomt fort. Den flyttet seg 5 kilometer på en halv time. Den tok med seg biler, og den tok med seg hus.
2: Vi kjører på småveiene som krungler seg fram til feriehusene utlendingene har utenfor landsbyene. Husene ligger gjerne på en liten åskam. På veien i området prøvde folk å rømme. Men minst 13 mennesker mistet livet her, i åsene i Andalusia, mellom Alicante og Malaga. Manoli Castanjo viser oss bilen hun rømte med, sammen med en søster og en venninne. 2 minutter etter at de passerte ut, var veien stengt av flammer. Fra kirken i Bedar ringte hun med klokkene for å varsle andre. Tilbake i landsbyen samler de evakuerte seg.
1: Brazo, mucha alegría de vernos y muy contento de volver a vernos. Muy contento de volver a vernos.
2: Vi veldig glade for å gjenforenes. Det så sterke følelser knyttet til det som skjedde, og menneskene som ikke lenger her, som har omkommet, sier Manoli. Brandmannskapene reddet så vidt byen, men ikke fra lag på lag med aske. Vi møter en kvinne som vasker vindueskarmene for den grå massen.
4: Es del fuego, claro, si el pueblo está lleno de ceniza. Pero bueno, eso no nos importa. La ceniza no importa.
2: Klart, byen full av aske, men det ikke det viktigste. Det som viktig det omkomne området, som en katastrofe, sier Francisca Ramos til oss. De fleste døde utlendinger som bodde i feriehusene rundt den lille landsbyen. Ifølge myndighetene evakuerte de ikke da de fikk beskjed om det. Da de senere prøvde å kjøre ut selv, var det for sent, noe som et samtaleemne blant lokale.
5: Terrible. Es la muerte más horrible que puede existir, morir quemado, ¿no? Y pienso que no sabían lo que hacían, no sabían por dónde iban. Quizás
2: det den verste døden man kan tenke seg, å brenne ihjel. Jeg tror ikke de visste hva de gjorde. Kanskje røyken gjorde at de ikke så noe også, eller så fulgte de ikke instruksjonene. Men det var en katastrofe, sier Ignacio Bracca. Planene for evakuering av feriehus var for dårlige, viser avsløringer i flere spanske medier. Feriehusene ligger ofte på høydedrag med smale veier ut. Vi møter Bernd Schmidt, som har et feriehus i området.
6: A lot of people up there live isolated and they are catched in.
2: Det mange feriehus som ligger ganske isolert fra landsbyen, forteller tysker Schmidt. I tillegg det mange andre turister. Først var 23 savnet etter brannen, så sank tallet til 7. Men heller ikke dette tallet kan spanske myndigheter bekrefte lenger. Fra et helikopter ser statsminister Pedro Sánchez på brannen. Spania hadde rekordmange skogbranner i fjor. Statsministeren mener at klimaendringer en delvis årsak.
7: Por eso creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa todas las administraciones.
2: Brann aktualiserer vårt lovforslag om forsterket klimaberedskap, sier Sánchez. Andre snakker om at brannen var en så ekstrem hendelse med sterk vind at man ikke kunne verne seg mot den. Men flere nevner at klimaendringer kan være en årsak.
1: Llevamos un par de años.
2: Det bred enighet blant folk. Denne varmen vi opplever nå, de siste par årene har det vært svært varmt. Varmere om sommeren, mye varme og lite vann, lite regn, sier Maloney Castanjo til oss. Og det allerede meldt om en ny hetebølge i Sør-Spania.
0: Korrespondent Anders Børingbo og reporter Sissel Avlund var vårt team i Spania. På måndag det duket for nok et statsministerskifte i Storbritannia. Andy Burnham er mannen som igår tok over som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Og denne veka tok det britiske underhuset farvel med Burnham sin forgjenger Keir Starmer. Starmer sin avsked med parlamentet ble også avtroppende korrespondent Gry Blekastad Almås sitt farvel med det som blir kallet alle parlaments mor.
8: Og her det en demonstrasjon til. Det en Palestina-demonstrasjon. Og de demonstrerer også mot Keir Starmer, som de mener har vært for Israel-vennlig. Han har jo sin aller siste spørretime i underhuset nå, og det dit vi på vei. Vi står rett utenfor parlamentet.
9: Ja, yeah. Oh, so this is the queue for the search. Okay, thank you.
8: Og går vi altså gjennom en hall hvor Churchill står på den ene siden og
9: Maggie Thatcher på den andre siden og
8: så det forbi de eldgamle heisene nå skal vi inn igjen av dem
10: no shouting, no photographs no nothing
9: that's fine, yeah
10: not that you're going to do anything
9: not at all, thank you
8: Da var vi på plass I pressegalleriet med god utsikt til de grønne benkene og til dit hvor Keir Starmer snart skal ha sin aller siste spørretime.
11: We now come to the final Prime Minister's questions of this term and indeed the final Prime Minister's questions for the Right Honourable, the Member for Holborn and St Pancras, as Prime Minister. Can I thank the Prime Minister for his public service, his international leadership, particularly in his steadfast support for Ukraine? I am sure members will wish to join me in wishing him and his family well in the future. And let's hope this Prime Minister will be bringing home a winning England World Cup from the chair.
12: Mr Speaker, this will be my last answer from this dispatch box. Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my successor and each of you, I will give my full support. To all colleagues across the House, can I wish you good health and happiness. To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.

0: slutt for Per Starner I underhuset. En følelsesladet seanse, og en sjelden seanse I det at man kunne se tverrpolitisk enighet, respekt, mye skryt av Starmer, og han skrøt også av sine motstandere. Og nå blir parlamentarikeren rettesatt for å applaudere I det Keir Starmer gikk ut av underhuset her. Det sier jo litt om stemningen på denne helt spesielle dagen.
1: Det sa korrespondent Gry Blekast Almås fra Galleriplass I det britiske parlamentet. Og hadde England vunnet semifinalen I fotball-VM skulle avtroppende statsminister Starmer vært til skåer under finalen I morgen. Men det blir Argentina mot Spania. Vi skal få en argentinsk stemningsrapport om litt, men først skal vi snakke om at og VM har blitt stor politikk. Og det trass I at president Trump ikke har vist seg på VM-tribunene før han I morgen skal dele ut FIFA-trofeet.
2: Fotball-VM inne I sin storslagne finaleuke. Donald Trump har så langt glimret med sitt fravær på kampene, men har sagt at han kommer til finalen I New York. Så da det vel på tide å spørre hva VM har betydd for storpolitikken og for forholdet mellom Trumps USA og Europas fotballstormakter.
3: Donald Trump, I don't think ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base.
2: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås, og som mange andre har jeg brukt det meste av sommeren på fotball. Men I USA, der har jeg ikke vært nå. Men det det andre som har. Mats Arntzen, du programleder I en podcast som jeg har hørt mye på I sommer, nemlig Bakrommet her I NRK Radio. Og du har vært ganske lenge I USA nå.
4: Siden 2. juni. Okay. Da satte vi våre føtter I Greensboro, og siden har det gått slag I slag. Så det litt sånn, å se USA på denne måten jo litt nytt da. Både Texas, hvordan Greensboro var, Boston har jeg vært I. Så man har fått sett USA fra en litt annen side og enn de litt sånn typiske feriedestinasjonene.
2: Hvilke inntrykk sitter sterkest igjen da, etter alle disse ukene?
4: Nei, det første jo at veiene fryktelig brede, og man skal kjøre til alt, og ja. Det litt sånn, hvis du I Europa, så har du disse koselige gamle byene å gå I, sånn. Det finnes jo ikke her. Jeg velger å reise direkte til fra Norge, hvertfall.
2: Så har vi også med oss deg, Europakorrespondent Anders Børringbo, fra Bryssel nå, ikke sant?
5: Ja, stemmer.
2: De siste ukene så har du også sett VM-kamper I både Frankrike og Spania. Og det altså sistnevnte som blir EU-landet som dukker opp I finalen. Hvor overrasket ble du over det?
5: Jeg litt overrasket som mange andre, for Frankrike har jo sett fryktelig sterke ut. Men nå jo krangelen I gang I Frankrike I kjent stil. Hvorfor skjedde dette? Og franske medier spør jo hvorfor var de, også Spania, mer organisert enn oss? Og den litt morsom den der, fordi I Frankrike, som kanskje også noen I Norge har, det jo litt fordommer mot at Spania og spanjoler kanskje litt mindre organisert og systematiske enn andre I Europa. Men her I denne kampen så var det jo organiseringen og systematikken som tok rotta på de franske stjernene egentlig.
2: Mats Arntzen, på din ferd rundt fra by til by I sommer, hadde arrangørene ventet å se mer av Trump på kampene? Har du fått inntrykk av det?
4: Det har jo vært overraskende at han har glimret såpass med sitt fravær, og spesielt med tanke på at han var såpass synlig før dette mesterskapet startet, så tenkte man jo litt at sånn, oi, dette her blir Donald Trump-show, og så det har jo vært på en måte litt befriende at politikken ikke har vært så synlig da, I rundt selve fotballen, men nå skal vi nå se da, inn I finalehelgen hvordan det blir da.
2: Men har folk diskutert politikk på tribunene når du har snakket med andre journalister? Har man snakket om Trump? Har man snakket om hans forhold til Infantino I FIFA eller politikk I det hele tatt?
4: Nej, det har varit väldigt lite om Trump faktiskt och man har ju lite känslan av att varje gång någon prövar att ta det upp så är det en del amerikaner i vart fall som väger sig lite.
2: Det finns i midlertid amerikanere som gärna snackar om både Trump och hans förhåll till FIFA och fotboll-VM.
3: My name is Jules Boykoff and I teach political science at Pacific University in Oregon in the United States. And I am the author of the new book, Red Card, the 2026 World Cup, Sports Washing and the FIFA Greed Machine.
2: Yeah, and I think we can hear what that book is all about, Jules Boykoff. Keeping that in mind, how would you sum up the 2026 World Cup?
3: Well, it's been a real split-screen event. I mean, on one hand, it was more inclusive than ever. It had 48 teams from around the world, and those 48 teams brought lots of joy. Of course, they brought great football as well. But at the same time, this is a tournament that I think will forever be marked by exclusion. Exclusion on the part of the Trump administration, literally excluding the top men's referee from Africa, Omar Abdul-Qadir Artan, from participating in the tournament. Exclusion of fans from countries like Senegal, Cote d'Ivoire, Haiti, Iran. Exclusion of Iran themselves. And so many other ways in which the Trump administration used the tournament to exclude. So I would say that this tournament is a massive paradox.
2: We have not seen much of Donald Trump, though, at the games. Why?
3: Well, that's a good question for Donald Trump. I'd love to know what he has to say about it.
2: Do you think that this World Cup has done anything to mend the relationship between the U.S., the Trump administration, and Europe?
3: Absolutely not. I don't think that was ever the intention of President Trump. And, you know, I've been making the argument that President Trump is engaging in sports washing. And the fact that he has not cozied up to or improved his relationship with Europe highlights a key element of sports washing that I think a lot of people miss, is that sports washing often isn't necessarily about the international community and what the international community thinks about the sports washer. It's about what the domestic population thinks about the sports washer. Donald Trump, I don't think, ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base. There's a really important election happening soon, the midterm elections in the United States. And so a lot of what the Trump administration did during this World Cup, I think, should be read through the lens of the upcoming midterm elections. Whether it's barring certain athletes from different countries from having an easy time in the tournament, as with Iran, whether it's banning people from Somalia from entering the country. This isn't, it has nothing to do with trying to impress the people of Europe or Africa or Asia. It has a lot to do with impressing his base ahead of a really important midterm election.
2: Anders Bøyenbo, Spania kommer til å være i finalen. Skulle Spania vinne VM, så det jo en statsminister der som ikke spesielt gode venner med Trump akkurat nå.
5: Ja, det ble kjempeinteressant. Pedro Sanchez, som da har tatt opp kampen mot Trump mer enn noen annen europeer egentlig de siste månedene. Spania nektet jo da å stille sine baser til disposisjon for angrep på Iran, altså uttalt seg veldig kritisk til Trump I andre saker. Så dette har tilspisset seg veldig, og på et toppmøte så forsøkte jo Sanchez å hilse på Trump, da bare sa Trump, gå og sett deg, og pekte ned I salen. Rett og slett ganske arrogant mot en statsleder. Så jeg vil jo tro at Sanchez, hvis han skal over dit, ser dette som en revansj hvis Spania vinner. Og det blir veldig, veldig interessant å se møte mellom de to.
2: Tror du mesterskapet har bedret forholdet mellom Trump-administrasjonen og noen europeiske landsledere?
5: Skal vi si sånn, det lå om til å bli mye bedre før dette, denne innblandingen I det røde kortet kom opp.
6: How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
2: Her hører vi Donald Trump fortelle at han tok kontakt med FIFA for å få omgjort det røde kortet USAs stjernespiller Florin Balogun fikk i 16-delsfinalen.
5: Og jeg bor jo i Brussel, og dette røde kortet fikk jo innvirkning på Belgia, ikke sant? Og her i Belgia har jo folk vært da forbanna på dette. Nå vant jo Belgia likevel den kampen, men den innblandingen der, iallfall tilsynelatende innblandingen, ødela nok en del av forholdet.
3: I do think it's a huge deal, because on one hand, it was an obvious bald-faced political intervention into sport. And countries in the past who have put themselves in the middle of the sport of soccer with their politics have been penalized, whether it's Pakistan, whether it's Kenya, whether it's Chad. But certainly the United States was not at all penalized by this. In fact, you could argue Donald Trump was rewarded. He got what he wanted. He got the red card rescinded. So it's a big deal. It's also a big deal because of what it means for FIFA. When FIFA overturned that red card, they also did real damage to the integrity of the sport. And that's not unlike what the Trump administration has been doing for a long time with any conception of truth. They destabilized the concept of truth, just like Infantino and FIFA destabilized the concept of fairness. And this has long-term repercussions in the United States, long-term repercussions for democracy. But certainly it has long-term repercussions for the integrity of the organization of FIFA, but the sport of soccer more generally.
2: Mats Arntzen, vi hører altså Wyckoff si her at dette var en veldig stor skandale som han mener vil få langsiktige konsekvenser både for FIFA og for fotballen. Hvor dramatisk, hvor viktig ble det Trump gjorde her for VM? Hvor mye sitter det i?
4: Altså for selve kampen så fikk det jo ikke noe særlig utfall, men for totale mesterskapet at en politisk innblanding i VM, altså det er jo en utrolig skandale og veldig skuffende at det har blitt sånn, så er det jo litt sånn, det sier kanskje noen fotballfans også, sånn, du kan bombe og holde på så mye du vil, men å fjerne et rødt kort da, og kødde med fotball, da tenner folk på alle plugger, men nei, det er jo bare en historisk greie, det har vel ikke skjedd før at noe sånt har skjedd, så som Ståle Solbakken også sa, dette vil på en måte hefte ved dette mesterskapet, og det ville, hvis USA hadde gått videre, så ville det også på en måte vært en liten stjerne bak den prestasjonen da, fordi det var jo absolutt ingen grunn til å gjøre det, og jeg lurer også litt på hva som er motivasjonen bak det da, om det er en impulsiv handling, eller er det for å vise makt, eller hva er det som er grunnen til at de gjør det på den måten, det forstår ikke jeg helt, fordi frem til det så virker det som om at det hadde gått så knirkefritt, da, og at man Trump-administrasjonen kom ganske godt fra det.
1: Reporter her var Tove Bjørgaas, og hele Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. Til slutt er det altså Spania og Argentina som kjemper om VM-meistertittelen. Små, lykkebringende ritual og overtro er det argentinerne bruker for at landslaget der igjen skal ta FIFA-trofeet til Sør-Amerika. For medan landslagstrener Lionel Scaloni har innrømmet at han alltid går ut på banen med høyrefoten først, medan han gir cross-teiken, la flere den britiske kapteinen Harry Kane sitt navn i frysen før semifinalen mot England. Nå skal vi flere tusen meter opp i lufta.
7: Si vos me preguntas cuál es mi cábala para que la selección gane cada partido, yo...
8: Mitt kabbala som gjør at landslaget vinner hver kamp, å møtes med venner eller familie, men uten at jeg ser selve kampen, sier argentinske Paula Di Licia. NRK møter henne i en rødstrikket jakke og flettet hår, høyt over skyene på et fly fra Paris til Buenos Aires i går kveld. Den pensjonerte barnehagestyreren har vært på reise i Europa og har de siste ukene fulgt nøye med på det argentinske VM-eventyret, men alltid fra et rom alene mens kampene spilles. Hver gang de feirer at det er